Sveiks radio SVH Gold klausītā. Mans vārds ir Artis Pabriks. Un šo dziesmu, Tūzens Tukra, ko dzied Dānieti Anne Linet, es vēlētos nogādāt

0: uz glazēta zefīra Bergelē 550 grami par vienu maksā 2,79 €. Rimi!
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: 6 un 19 minūtes.

0: 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Mākslas muzeja Zuzeum un Kameraorķestra Sinfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: 7:17.
3: Čau, te Bruno Birmanis, un tūlīt Radio SVH Go tu dzirdēsi vienu no manām mīļākajām dziesmām.

Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidām būtiski nokrišņi. Saulainākais laiks saglabāsies ziemeļu Kurzemes piekrastē un Jūrmalā. Vējam lēni pūšot no ziemeļiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, kuri nokrišņus nenesīs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumu Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, tā informē sadāls tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi šajā rītā saglabājušies Aizkrauklis, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Uzņēmums norāda, ka bojājumu novēršanā arī šodien tiks iesaistīts vairāk nekā 200 sadāls tīkla brigādes, kā arī 7 Igaunijas sadāls sistēmas operatora Elektrilevī brigādes. Satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis šorīt sasaucis tikšanos ar mobilo sakaru operatoru un valsts akcijas sabiedrības Latvijas valsts radio un televīzijas centrs pārstāvjiem, lai vienotos par nepieciešamiem uzlabojumiem sakaru tīklu noturības stiprināšanai. Ministrijā vērš uzmanību, ka mobilie sakari ir privātu komersantu nodrošināts pakalpojums un valsts nenosaka konkrētus tehniskos risinājumus katrai bāzes stacijai. Šodien noslēgsies parakstu vākšana par Jelgavas novada domes atlaišanas referendumu, tā informē Centrālā vēlēšana komisija. Līdz vakardienas pēcpusdienai bija parakstījušies 57 cilvēki. Referenduma rīkošanai būtu jāsavāc vismaz 7060 pilsoņu parakstu. Rīgas doma šodien vērtēs kolektīvā iesniegumu par regulāru prāmju satiksmi maršrutā Vecmilgrāvis Bolderāja virzību. Iepriekš skatot šo jautājumu pilsētas attīstības komitejas sēdē, izskanēja informācija, ka regulāri kuģīšu pārvadājumi starp Bolderāju un Vecmilgrāvu varētu sākties nākamā gada aprīlī. Būvnieku pilnsabiedrība Bere Riks pabeigusi jaunās Rīgas centrālās stacijas dienviddaļas ēkas fasādes un jumta stiklojuma izbūves būtiskākos darbus, kā arī dekoratīvo un funkcionālo elementu montāžu, un šodien tam par godu notiks svinīgs pasākums. Pēc iepriekšējo dienu Lietuvām upēs strauji cēlās ūdens līmenis, pat labam tas daudz vietas sācis pazemināties, tā liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lielākais ūdens līmeņa kāpums novērots Kurzemes upēs Bārtā un Ventā, kur tas vietām pārsniedz 3 metrus, bet kopš vakardienas pazeminās. Līdz rītdienai valsts rietumu daļā spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs un iespējamu zemāko vietu aplūšanu. Vakar Maskavā uz sarunām ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs, tā ziņo ASV televīzijas kanāls CBS News. Zināms, ka viņa lidmašīna vakar no rīta izlidoja no Rīgas, un šis ir pirmais zināmais Redcliffa brauciens uz Krieviju kā CIP direktoram, lai gan viņš ir uzturējis kontakts ar Krievijas izlūkdienestu kolēģiem. Krievijas puses preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs komentējis, ka Kremlim nesot informācijas par ASV lidaparāta ierašanos Maskavā. Viņš apgalvojis, ka šodien nav plānotas tikšanās ar ASV administrācijas pārstāvjiem, kā liecina informācija Flightradar.com, konkrētā lidmašīnā pastoņiem vakarā atgriezusies Rīgas lidostā, un oficiālas informācijas par vizīti arī nav. Un noslēgumā sēru vēsts 80 gadu vecumā. Vakar savās mājās Nešvilā mūžībā devusies ASV country mūzikas leģenda Dolly Parton. Nabadzīgā ģimenē augusī Dolly kļuva par vienu no spožākajām country mūzikas zvaigznēm, kas saņēmusi 11 Grammy balvas. Savas vairāk nekā pusgadsimta ilgās karjeras laikā Parton izdevusi 49 albumus un sarakstījusi vairāk nekā 3000 dziesmu, tostarp leģendāro balādi I Will Always Love You, kas kļuva par starptautisku hitu, kad to izpildīja Whitney Houston. Parton bija pazīstama arī kā dāsna filantrope, viņas izveidotais labdarības fonds dāvājas vairāk nekā 300 miljonus grāmatu bērniem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.
2: Astoņi un 19 minūtes.
3: Es esmu Sanda Dejus, tepat no Radio SVH, un šī ir viena no manām mīļākajām dziesmām.

Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidām būtiski nokrišņi. Saulainākais laiks saglabāsies ziemeļu Kurzemes piekrastē un Jūrmalā. Vējiem lēni pūšot no ziemeļiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, kuri nokrišņus nenesīs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, tā informē sadales tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi šajā rītā saglabājušies Aizkraukles, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Uzņēmums norāda, ka bojājumu novēršanā arī šodien tiks iesaistīts vairāk nekā 200 sadales tīkla brigādes, kā arī 7 Igaunijas sadales sistēmas operatora Elektrilevī brigādes. Satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis šorīt sasauca tikšanos ar mobilo sakaru operatoru un valsts akcijas sabiedrības Latvijas valsts radio un televīzijas centrs pārstāvjiem, lai vienotos par nepieciešamiem uzlabojumiem sakaru tīklu noturības stiprināšanai. Ministrijā vērš uzmanību, ka mobilie sakari ir privātu komersantu nodrošināts pakalpojums un valsts nenosaka konkrētus tehniskos risinājumus katrai bāzes stacijai. Šodien noslēgsies parakstu vākšana par Jelgavas novada domes atlaišanas referendumu, tā informē Centrālā vēlēšana komisija. Līdz vakardienas pēcpusdienē bija parakstījušies 57 cilvēki. Referenduma rīkošanai būtu jāsavāc vismaz 7060 pilsoņu parakstu. Rīgas doma šodien vērtēs kolektīvā iesniegumu par regulāru prāmju satiksmi maršrutā Vecmilgrāvis Bolderāja virzību. Iepriekš skatot šo jautājumu pilsētas attīstības komitejas sēdē, izskanēja informācija, ka regulāri kuģīšu pārvadājumi starp Bolderāju un Vecmilgrāvu varētu sākties nākamā gada aprīlī. Būvnieku pilnsabiedrība Bere Riks pabeigusi jaunās Rīgas centrālās stacijas dienviddaļas ēkas fasādes un jumta stiklojuma izbūves būtiskākos darbus, kā arī dekoratīvo un funkcionālo elementu montāžu un šodien tam par godu notiks svinīgs pasākums. Pēc iepriekšējo dienu Lietuvām upēs strauji cēlās ūdens līmenis, pat labam tas daudz vietas sācis pazemināties, tā liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lielākais ūdens līmeņa kāpums novērots Kurzemes upēs, Bārtā un Ventā, kur tas vietām pārsniedz 3 metrus, bet kopš vakardienas pazeminās. Līdz rītdienai valsts rietumu daļā spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs un iespējamu zamāko vietu aplūšanu. Vakar Maskavā uz sarunām ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redklips, tā ziņo ASV televīzijas kanāls CBS News. Zināms, ka viņa lidmašīna vakar no rīta izlidoja no Rīgas, un šis ir pirmais zināmais Redklifa brauciens uz Krieviju kā CIP direktoram, lai gan viņš ir uzturējis kontakts ar Krievijas izlūkdienestu kolēģiem. Krievijas puses preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs komentējis, ka Kremlim nesot informācijas par ASV lidaparāta ierašanos Maskavā. Viņš apgalvojis, ka šodien nav plānotas tikšanās ar ASV administrācijas pārstāvjiem. Kā liecina informācija flightradar.com, konkrētā lidmašīnā pa 8 vakarā atgriezusies Rīgas lidostā un oficiālas informācijas par vizīti arī nav. Un uzslēgumā sērvēsts 80 gadu vecumā vakar savās mājās Nešvilā mūžībā devusies ASV country mūzikas leģenda Dolly Parton. Nabadzīgā ģimenē augusī Dolly kļuva par vienu no spožākajām country mūzikas zvaigznēm, kas saņēmusi 11 Grammy balvas. Savas vairāk nekā pusgadsimta ilgās karjeras laikā Parton izdevusi 49 albumus un sarakstījusi vairāk nekā 3000 dziesmu, tostarp leģendāro balādi I Will Always Love You, kas kļuva par starptautisku hitu, kad to izpildīja Whitney Houston. Parton bija pazīstama arī kā dāsna filantrope, viņas izveidotais labdarības fonds dāvājas vairāk nekā 300 miljonus grāmatu bērniem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un kameraorķestra Sinfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidām būtiski nokrišņi. Saulainākais laiks saglabāsies ziemeļu Kurzemes piekrastē un Jūrmalā. Vējiem lēni pūšot no ziemeļiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, kuri nokrišņus nenesīs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Lauksaimniecības pakalpojumu korporatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmsapstrādes kompleksā Elejā vakar gājis bojā sezonas darbinieks. Jaunākā informācija liecina, ka dzīvību zaudējis 16 gadus vecs jaunietis. Uzņēmums paziņojis, ka notikušā apstākļus šobrīd izmeklē atbildīgās institūcijas un lai dienesti varētu netraucēt veikt darbu, uz laiku slēgts Elejas graudu pirmsapstrādes kompleks. TV3 raidījums Degpunktā vakar vēstīja, ka jaunieti sabraucis traktors un puiši nāvi iestājusies negadījuma vietā, turklāt to redzējuši arī citi vienaudži. Valsts darba inspekcija norādījusi, ka jaunietim bija oficiāls darba līgums. Degpunktā uzsver, ka Latvijā pērn darba vietā dzīvību zaudējis 21 cilvēks, bet šogad jau 16. Nedēļas nogalē piedzīvotās vētras laikā lielākais izaicinājums bija sakaru traucējumi. Atsevišķām brigādēm pat pazūdot no radariem, tā intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma, šorīt sacīja neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liena Cipuli. Svētdien noskaidrots, ka vismaz divos gadījumos iedzīvotājiem bija problēmas izsaukt mediķus, zvanot uz tālruni 112. Abi gadījumi bijuši tuvu Krievijas robežai un tos izdevies atrisināt. Cipuli sacīja, ka jāvērtē, vai grūtības sazināties ar dienestu radās saistībā ar pārklājuma problēmām vai tālruņa 112 pārslodzes dēļ, uz kuru zvanīts ne tikai dzīvību apdraudošās situācijās. Un trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumu Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, tā informē sadales tīkls. Pēc iepriekšējo dienu Lietuvām upēs strauji cēlies ūdens līmenis un pat labam tas daudz vietas sācis pazemināties, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati līdz rītdienai. Valsts rietumdaļā vēl spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs un iespējams zemāko vietu aplūšanu, Talsu novadā aplūdis un satiksmei slēgts vietējās nozīmes autoceļš Pastende Iliņi Spāre, tā ziņo vietējā pašvaldība. Pēc piedzīvotās vētras jāmācās un nav vērts visu laiku meklēt vainīgos, tā intervijā TV3 šorīt sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, norādot, ka grib organizēt risinājumu grupu. Premjera ieskatā galvenā problēma Latvijā ir tā, ka katram dienestam ir sava sistēma un nav viena komandu centra. Viņš arī pieļauka varētu domāt par augstsprieguma tīklus un sadales tīklus apvienošanu, kā arī uzsvēra, ka jādomā par to, kā notiek komunikācija ar cilvēkiem radio. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicinājis Jūrmalas pašvaldības ētikas komisiju vērtēt Jūrmalas mēra Jāņa Lediņa un viņa biroja vadītāja un domes deputāta Gata Trukšņa atrašanos golfa laukumā darba laikā. Tā liecina knapaziņojums sociālajos tīklos. Vakar Maskavā uz sarunām ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Zināms, ka viņa lidmašīna vakar izlidoja no Rīgas. Krievijas runas vīrs Dmitrijs Peskovs komentējis, ka Redcliffa vizīte saistīta ar dienestu informācijas apmaiņu un prezidenta Vladimira Putina tikšanās ar Redcliffu nav bijusi plānota. Jau vakar vakarā lidmašīna atgriezās Rīgā. Izdevums Wall Street Journal pieļauj, ka Redcliffa vizītes mērķis varētu būt brīdinājums Kremlim neizsludināt jaunu mobilizāciju karam pret Ukrainu, taču oficiālas informācijas par vizīti nav. Ukrainas bezpilota lidaparāti naktī uzbrukuši tīmekļa tirdzniecības uzņēmumu Wildberries loģistikas centram Tambovas apgabalā Kotovskā. Loģistikas centrā izcēlies ugunsgrēks un vismaz viens cilvēks ir cietis. Irānas galvaspilsētā Teherānā vakar veidojās garas rindas degvielas uzpildes stacijās pēc ASV paziņojuma par jaunām sankcijām pret Irānu. Un vēl 80 gadu vecumā savās mājās Nešvilā mužībā devusies ASV country mūzikas leģenda Dolly Parton. ASV prezidents Donalds Trumps izsludinājis karogu nolaišanu pusmastā visā ASV teritorijā uz vienu nedēļu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepam katls 8 litri 59,99. LG veļas mašīna 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā Senokai. Piedāvājums spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalos ātret biedriem.
1: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai. Bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis,

Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidām būtiski nokrišņi. Saulainākais laiks saglabāsies ziemeļu Kurzemes piekrastē un Jūrmalā. Vējam lēni pūšot no ziemeļiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, kuri nokrišņus nenesīs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Lauksaimniecības pakalpojumu korporatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmsapstrādes kompleksā Elejā vakar gājis bojā sezonas darbinieks. Jaunākā informācija liecina, ka dzīvību zaudējis 16 gadus vecs jaunietis. Uzņēmums paziņojis, ka notikušā apstākļus šobrīd izmeklē atbildīgās institūcijas un lai dienesti varētu netraucēt veikt darbu, uz laiku slēgts Elejas graudu pirmsapstrādes kompleks. TV3 raidījums Degpunktā vakar vēstīja, ka jaunieti sabraucis traktors un puiši nāvi iestājusies negadījuma vietā, turklāt to redzējuši arī citi vienaudži. Valsts darba inspekcija norādījusi, ka jaunietim bija oficiāls darba līgums. Degpunktā uzsver, ka Latvijā pērn darba vietā dzīvību zaudējis 21 cilvēks, bet šogad jau 16. Nedēļas nogalē piedzīvotās vētras laikā lielākais izaicinājums bija sakaru traucējumi. Atsevišķām brigādēm pat pazūdot no radariem, tā intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma šorīt sacīja neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liena Cipuli. Svētdien noskaidrots, ka vismaz divos gadījumos iedzīvotājiem bija problēmas izsaukt mediķus, zvanot uz tālruni 112. Abi gadījumi bijuši tuvu Krievijas robežai un tos izdevies atrisināt. Cipuls sacīja, ka jāvērtē, vai grūtības sazināties ar dienestu radās saistībā ar pārklājuma problēmām vai tālruņa 112 pārslodzes dēļ, uz kuru zvanīts ne tikai dzīvību apdraudošās situācijās. Un trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumu Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, tā informēja sadales tīkls. Pēc iepriekšējo dienu Lietuvām upēs strauji cēlies ūdens līmenis un pat labam tas daudz vietas sācis pazemināties, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati līdz rītdienai. Valsts rietumdaļā vēl spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs un iespējamu zemāko vietu aplūšanu. Talsu novadā aplūdis un satiksmei slēgts vietējās nozīmes autoceļš Pastende Iliņi Spāre, tā ziņo vietējā pašvaldība. Pēc piedzīvotās vētras jāmācās un nav vērts visu laiku meklēt vainīgos, tā intervijā TV3 šorīt sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, norādot, ka grib organizēt risinājumu grupu. Premjera ieskatā galvenā problēma Latvijā ir tā, ka katram dienestam ir sava sistēma un nav viena komandu centra. Viņš arī pieļauj, ka varētu domāt par augstsprieguma tīklus un sadales tīklus apvienošanu, kā arī uzsver, ka jādomā par to, kā notiek komunikācija ar cilvēkiem radio. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicinājis Jūrmalas pašvaldības ētikas komisiju vērtēt Jūrmalas mēra Jāņa Lediņa un viņa biroja vadītāja un domes deputāta Gata Trukšņa atrašanos golfa laukumā darba laikā. Tā liecina knap paziņojums sociālajos tīklos. Vakar Maskavā uz sarunām ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Zināms, ka viņa lidmašīna vakar izlidoja no Rīgas. Krievijas runas vīrs Dmitrijs Peskovs komentējis, ka Redcliffa vizīte saistīta ar dienestu informācijas apmaiņu un prezidenta Vladimira Putina tikšanās ar Redcliffu nav bijusi plānota. Jau vakar vakarā lidmašīna atgriezās Rīgā. Izdevums Wall Street Journal pieļauj, ka Redcliffa vizītes mērķis varētu būt brīdinājums Kremlim neizsludināt jaunu mobilizāciju karam pret Ukrainu, taču oficiālas informācijas par vizīti nav. Ukrainas bezpilota lidaparāti naktī uzbrukuši tīmekļa tirdzniecības uzņēmumu Wildberries loģistikas centram Tambovas apgabalā Kotovskā. Loģistikas centrā izcēlies ugunsgrēks un vismaz viens cilvēks ir cietis. Irānas galvaspilsētā Teherānā vakar veidojās garas rindas degvielas uzpildes stacijās pēc ASV paziņojuma par jaunām sankcijām pret Irānu. Un vēl 80 gadu vecumā savās mājās Nešvilā mužībā devusies ASV country mūzikas leģenda Dolly Parton. ASV prezidents Donalds Trumps izsludinājis karogu nolaišanu pusmastā visā ASV teritorijā uz vienu nedēļu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai. Bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis.

Sveiki, mani sauc Dons, un nākamā dziesma būs Marvins Gejs, What's Going On. Ar lielu prieku piesaku vienu no savām mīļākajām dziesmām un priecājos, ka tu atskaņo Radio SVH Gold.

Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidām būtiski nokrišņi. Saulainākais laiks saglabāsies ziemeļ Kurzemes piekrastē un Jūrmalā. Vējiem lēni pūšot no ziemeļiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, kuri nokrišņus nenesīs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš ar sagvārdu Vilks sociālajos tīklos vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā dzīvību zaudējis jau ceturtais Latvijas brīvprātīgais. 1,2 miljoniem iedzīvotāju, kuru dati nozagti kiber uzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai, ir tiesības uz kompensāciju par morālu kaitējumu. Tā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma šorīt sacīja Eiropas Savienības tiesas tiesnese Inete Ziemele. Viņa sacīja, ka jau tagad noticis cilvēktiesību aizskarums, viņa gan norādīja, ka par šādu kompensāciju būtu jālemj atbildīgajām iestādēm, nevis iedzīvotājiem tā jāpieprasa, tā vēsta LSM. No 28. Augusta pulksten 3 dienā līdz 1. septembrim e-pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv sistēma uzlabošanas laikā nebūs pieejami valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, tā norāda aģentūrā. Lauksaimniecības pakalpojumu korporatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmsapstrādes kompleksā Elejā vakar gājis bojā sezonas darbinieks. Jaunākā informācija liecina, ka dzīvību zaudējis 16 gadus vecs jaunietis. Uzņēmums paziņojis, ka notikušā apstākļu šobrīd izmeklē atbildīgās institūcijas un kompleks apturējis darbību. TV3 raidījums Degpunktā vakar vēstīja, ka jaunietis sabraucis traktors un puiša nāve iestājusies negadījuma vietā, turklāt to redzējuši arī citi vienaudži. Valsts darba inspekcija norādījusi, ka jaunietim bijis oficiāls darba līgums un Degpunktā arī uzsvērs, ka Latvijā pērni darba vietā dzīvību zaudējis 21 cilvēks, bet šogad jau 16. Pūstošās vētras rezultātā Gaujas Nacionālajā parkā daudzviet lausti un izgāzti koki, kas krītot radījuši būtiskus bojājumus dabas turismu infrastruktūrai, aizšķērsojuši vai vietām pilnībā norobežojuši takas, kāpnes un laipas, tā vēsta LSM. Lūzušie zari vai gāztie koki vietām iekārušies citu koku zaros, apgrūtinot to aizvākšanu un radot risku traumēt teritorijas apmeklētājus. Tādēļ dabas aizsardzības pārvalde aicina apkārtnes iedzīvotājus un turistus pirms došanās dabas takās pārliecināties, vai konkrētais maršruts ir drošs, kā arī lūdz brīvprātīgo un sadarbības partneru palīdzību. Pirmdien tukuma novadā Tumes pagastā kāds autovadītājs bez tiesībām uz Ventspils šosejas ticis pie 1000 eiro soda un uz laiku palicis bez iespējas iegūt transporta līdzekļu vadīšanas tiesības, tā informē valsts policija. 1994. Gadā dzimis vadītājs vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90, pārvietojās ar 152 km/h lielu ātrumu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina Jūrmalas pašvaldības ētikas komisiju vērtēt Jūrmalas mēri Jāņa Lediņa un viņa biroja vadītāja un domes deputāta Gata Trukšņa atrašanos golfa laukumā darba laikā, tā liecina knap paziņojums sociālajos tīklos. Augustā Krievija pastiprinājusi uzbrukums Ukrainas Moldovas robežas infrastruktūrai galvenajos maršrutos, kurus Ukraina izmanto importam un eksportam uz Eiropu, tā teikts ASV kara pētniecības institūta ziņojumā. Analītiķi arī norāda, ka Krievijas karaspēks ir pastiprinājusi uzbrukums Ukrainas jūras komunikāciju līnijām šajā reģionā, lai vēl vairāk graut Ukrainas eksporta maršrutus ar mērķi novērst Ukrainas graudu eksportu un kopumā vainot Ukrainas ekonomiku. Pat noslēgumā Somijā medību laikā ievainots lācis uzbrucis diviem medniekiem. Incidents notika 21. Augustā Ziemeļkarēlijā. Pēc policijas sniegtās informācijas viens no medniekiem bija šāvis uz pieaugušu lāču tēviņu un ievainotais lācis viņam uzbrucis, vēlāk aizskrējis, mednieki devušies viņu meklēt un piedzīvojuši vēl vienu uzbrukumu, pēc kura lācis nogalināts, bet abi cietušie nogādāti slimnīcā. Policija nav publiskojusi informāciju par viņu ievainojumu smagumu. Somijā mīt vairāk nekā 2000 lāču un pēc 2 gadu pārtraukuma valstī šoruden atjaunotas lāču populācijas regulējošās medības. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādētāju 179 eiro. Cukurs 1 kilograms tikai 69 centi. Krizantēma 40 centimetri 4,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.

Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidām būtiski nokrišņi. Saulainākais laiks saglabāsies ziemeļu Kurzemes piekrastē un Jūrmalā. Vējiem lēni pūšot no ziemeļiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, kuri nokrišņus nenesīs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš ar sagvārdu Vilks sociālajos tīklos vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā dzīvību zaudējis jau ceturtais Latvijas brīvprātīgais. 1,2 miljoniem iedzīvotāju, kuru dati nozakti kiber uzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai, ir tiesības uz kompensāciju par morālu kaitējumu. Tā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma šorīt sacīja Eiropas Savienības tiesas tiesnese Inete Ziemele. Viņa sacīja, ka jau tagad noticis cilvēktiesību aizskarums, viņa gan norādīja, ka par šādu kompensāciju būtu jālemj atbildīgajām iestādēm, nevis iedzīvotājiem tā jāpieprasa, tā vēsta LSM. No 28. Augusta pulksten 3 dienā līdz 1. septembrim e-pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv sistēma uzlabošanas laikā nebūs pieejami valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, tā norāda aģentūrā. Lauksaimniecības pakalpojumu korporatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmsapstrādes kompleksā Elejā vakar gājis bojā sezonas darbinieks. Jaunākā informācija liecina, ka dzīvību zaudējis 16 gadus vecs jaunietis. Uzņēmums paziņojis, ka notikušā apstākļu šobrīd izmeklē atbildīgās institūcijas un kompleks apturējis darbību. TV3 raidījums Dagpunktā vakar vēstīja, ka jaunietis sabraucis traktors un puiša nāve iestājusies negadījuma vietā, turklāt to redzējuši arī citi vienaudži. Valsts darba inspekcija norādījusi, ka jaunietim bijis oficiāls darba līgums un Dagpunktā arī uzsvērs, ka Latvijā pērni darba vietā dzīvību zaudējis 21 cilvēks, bet šogad jau 16. Postošās vētras rezultātā Gaujas Nacionālajā parkā daudz vietu lausti un izgāzti koki, kas krītot radījuši būtiskus bojājumus dabas turismu infrastruktūrai, aizšķērsojuši vai vietām pilnībā norobežojuši takas, kāpnes un laipas, tā vēsta LSM. Lūzušie zari vai gāztie koki vietām iekārušies citu koku zaros, apgrūtinot to aizvākšanu un radot risku traumēt teritorijas apmeklētājus. Tādēļ dabas aizsardzības pārvalde aicina apkārtnes iedzīvotājus un turistus pirms došanās dabas takās pārliecināties, vai konkrētais maršruts ir drošs, kā arī lūdz brīvprātīgo un sadarbības partneru palīdzību. Pirmdien tukumu novadā Tumes pagastā kāds autovadītājs bez tiesībām uz Ventspils šosejas ticis pie 1000 eiro soda un uz laiku palicis bez iespējas iegūt transporta līdzekļu vadīšanas tiesības, tā informē valsts policija. 1994. Gadā dzimis vadītājs vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90, pārvietojās ar 152 km/h lielu ātrumu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina Jūrmalas pašvaldības ētikas komisiju vērtēt Jūrmalas mēri Jāņa Lediņa un viņa biroja vadītāja un domes deputāta Gata Trukšņa atrašanos golfa laukumā darba laikā, tā liecina knapa paziņojums sociālajos tīklos. Augustā Krievija pastiprinājusi uzbrukums Ukrainas Moldovas robežas infrastruktūrai galvenajos maršrutos, kurus Ukraina izmanto importam un eksportam uz Eiropu, tā teikts ASV kara pētniecības institūta ziņojumā. Analītiķi arī norāda, ka Krievijas karaspēks ir pastiprinājusi uzbrukums Ukrainas jūras komunikāciju līnijām šajā reģionā, lai vēl vairāk graut Ukrainas eksporta maršrutus ar mērķi novērst Ukrainas graudu eksportu un kopumā vainot Ukrainas ekonomiku. Pat noslēgumā Somijā medību laikā ievainots lācis uzbrucis diviem medniekiem. Incidents notika 21. Augustā Ziemeļkarēlijā. Pēc policijas sniegtās informācijas viens no medniekiem bija šāvis uz pieaugušu lāču tēviņu un ievainotais lācis viņam uzbrucis. Vēlāk aizskrējis, mednieki devušies viņu meklēt un piedzīvojuši vēl vienu uzbrukumu, pēc kur lācis nogalināts, bet abi cietušie nogādāti slimnīcā. Policija nav publiskojusi informāciju par viņu ievainojumu smagumu. Somijā mīt vairāk nekā 2000 lāču un pēc 2 gadu pārtraukuma valstī šoruden atjaunotas lāču populācijas regulējošās medības. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kino kvartālā.

Sveicināti! Šeit Gustavs Tarzans, un tūdaļ jūs dzirdēsiet manis izvēlētu dziesmu.

Latvijā šodien būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā mākoņu būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš ar segvārdu Vilks. Tā sociālajos tīklos vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā gājis bojā jau ceturtais Latvijas brīvprātīgais. Nacionālo bruņoto spēku rīcībā esošā informācija liecina, ka Ukrainā kritušais Latvijas valsts piederīgais iepriekš nav dienējis NBS vai izgājis obligāto militāro dienestu. Tāpat persona nav noteiktajā kārtībā informējusi NBS par došanos uz Ukrainu un kļūšanu par brīvprātīgo karavīru Ukrainas bruņotajos spēkos. Savukārt ārlietu ministrijā aģentūrai Leta norādīja, ka Latvijas vēstniecība Ukrainā līdz šim nav saņēmusi oficiālu informāciju. Ja tāda tiks saņemta, Latvijas vēstniecība sniegs visu nepieciešamo atbalstu tuviniekiem. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmapstrādes kompleksā Elejā vakar gājis bojā sezonas darbinieks. Jaunākā informācija liecina, ka tas bija 16 gadus vecs jaunietis. Uzņēmums paziņojis, ka notikušā apstākļus šobrīd izmeklē atbildīgās institūcijas, lai dienesti varētu netraucēti veikt savu darbu. Uz laiku tika slēgts Elejas graudu pirmapstrādes kompleks. Tikmēr TV3 raidījums Degpunktā vakar vēstīja, ka jaunieti sabraucis traktors un puiša nāve iestājusies negadījuma vietā, turklāt to redzējuši arī citi vienauģi. Valsts darba inspekcija norādījusi, ka jaunietim bija oficiāls darba līgums. 1,2 miljoniem iedzīvotāju, kuru dati ir nozagti kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai, ir tiesības uz kompensāciju par morālo kaitējumu. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt atzina Eiropas Savienības tiesas tiesnese Ineta Ziemele. Saskaņā ar viņas teikto jau tagad ir noticis cilvēktiesību aizskārums. Tajā pašā laikā viņa norādīja, ka par šādu kompensāciju būtu jālemj atbildīgajām iestādēm, nevis iedzīvotājiem tā jāpieprasa. No piektdienas pulksten 3 pēcpusdienā līdz nākamajai otrdienai e-pakalpojumu portālā nebūs pieejami valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi. Šāds pārtraukums būs saistīts ar sistēmu uzlabošanas darbiem. Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, tā vēsta sadales tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi šorīt saglabājušies Aizkraukles, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Uzņēmums norāda, ka bojājumu novēršanā arī šodien ir iesaistītas vairāk nekā 200 brigādes. Pēc piedzīvotās vētras ir jāmācās un nav vērts visu laiku meklēt vainīgos. Tā intervijā TV3 šorīt pauda ministru prezidents Andris Kulbergs, norādot, ka grib organizēt risinājumu grupu. Viņa ieskatā galvenā problēma Latvijā ir tā, ka katram dienestam ir sava sistēma un nav viena komandu centra. Viņš arī pieļāva, ka varētu domāt par akciju sabiedrības augstsprieguma tīkls un uzņēmuma sadalis tīkls apvienošanu, kā arī uzsvēra, ka ir jādomā par to, kā notiek komunikācija ar cilvēkiem par radio. Bet pēc iepriekšējo dienu Lietavām upēs strauji cēlās ūdens līmenis, bet pat labam tas daudz viet ir sācis pazemināties. Tā liecina Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Līdz rītdienai valsts rietumu daļā vēl ir spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs un iespējamu zemāko vietu aplūšanu. Talsu novadā ir aplūdis un slēgts satiksmei vietējās nozīmes autoceļš Pastende – Iliņas pāre. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan. 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi. Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Tomaleti biroja krēsls 69,99. Tomaleti datorspēļu galds 49,99. Kurver uzglabāšanas kaste 4,5 litri. Tikai eiro 99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos mārtret biedriem.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

Latvijā šodien būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā mākoņu būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Konkurss vai ierēģņu iekšējā rotācija uz jaunu kultūras ministrijas valsts sekretāra amatu notiks pēc Saeimas vēlēšanām, tā pavēstījusi ministrija. Jau ziņots, ka līdzšinējā valsts sekretāre Dace Vilsone pagājušajā nedēļā tika apstiprināta par Liepājas kultūras pārvaldes vadītāju un viņa darbu šajā amatā sāks 12. oktobrī. Savukārt kultūras ministrijas valsts sekretāres pienākumu Vilsone pildīs līdz 2. oktobrim. Tādējādi viņas pēctecis tiks meklēts pēc 3. oktobrī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs aicina Jūrmalas pašvaldības ētikas komisiju vērtēt Jūrmalas mēra Jāņa Lediņa un viņa biroja vadītāja un domes deputāta Gata Trukšņa atrašanos golfa laukumā darba laikā. Tā liecina KNAB paziņojums sociālajos tīklos. 1,2 miljoniem iedzīvotāju, kuru dati ir nozagti kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai, ir tiesības uz kompensāciju par morālo kaitējumu. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt atzina Eiropas Savienības tiesas tiesnese Ineta Ziemele. Saskaņā ar viņas teikto jau tagad ir noticis cilvēktiesību aizskārums. Tajā pašā laikā viņa norādīja, ka par šādu kompensāciju būtu jālemj atbildīgajām iestādēm, nevis iedzīvotājiem tā jāpieprasa. No piekdienas pulksten 3 pēcpusdienā līdz nākamajai otrdienai e-pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv nebūs pieejami valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi. Šāds pārtraukums būs saistīts ar sistēmu uzlabošanas darbiem. Krīzes vadības centrs šobrīd nav īsts krīzes vadības centrs, tādēļ tajā ir nepieciešamas pārmaiņas. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču izteicās premjers Andris Kulbergs. Saistībā ar aizvadītās nedēļas nogales vētru premjers norādīja, ka īstais krīzes vadības centrs esot bijusi klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre Līga Kurevska, kura koordinējusi dienestu darbu. Kulberga ieskatā krīzes vadības centrs būs strādājošs tad, kad tam būs iedota sava istaba, no kuras var koordinēt krīzes vadību, ko tādu viņš esot redzējis savā vizītē Ukrainā un tās pieredze esot jāpārņem arī Latvijā. Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš ar segvārdu Vilks. Tā sociālajos tīklos vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā gājis bojā jau 4. Latvijas brīvprātīgais. Nacionālo bruņoto spēku rīcībā esošā informācija liecina, ka Ukrainā kritušais Latvijas valsts piederīgais iepriekš nav dienējis NVS vai izgājis obligāto militāro dienestu. Savukārt ārlietu ministrijā aģentūrai Leta norādīja, ka Latvijas vēstniecība Ukrainā līdz šim nav saņēmusi oficiālu informāciju. Ja tāda tiks saņemta, Latvijas vēstniecība sniegs visu nepieciešamo atbalstu tuviniekiem. Ukrainas bezpilota lidaparāti pagājušajā naktī uzbrukuši tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries loģistikas centram Tambovas apgabala Kotovskā, un tas ugunsgrēkā ir pilnībā iznīcināts, tā paziņojis apgabala gubernators Jevgēņijs Pervišovs. Saskaņā ar viņa teikto pēc uzbrukuma liesmas bija pārņēmušas 100 tūkstošu kvadrātmetru un cīņa ar tām joprojām turpinās. Bet Latvijas basketbolists Andžejs Pasečņiks karjeru turpinās Turcijas spēcīgākās līgas klubā Izmiras Petkimspor, tā Twitterī ziņo komanda. Līgums ar 30 gadus veco centra spēlētāju noslēgts uz vienu sezonu. Pagājušo sezonu Pasečņiks aizvadīja Taivānā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standart karstā gaisa cepamkātls 8 litri 59,99. LG veļas mašīna 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā Serokai. Piedāvājums spēkā kā Serokai veikalos un e-veikalos smārtnet biedriem.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dienā dažviet iespējams neliels lietus, naktī un no rīta daudzviet valstī redzamību pasliktinās dūmaka, vietām veidosies bieza migla. Būs neliels mainīga virziena vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem austrumu novados līdz 16 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā robežās no 17 līdz 21 grādam. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 20 grādiem.

ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā pēc pašreizējām prognozēm Latvijā bojātas mežaudzes apmēram 200 tūkstošu kubikmetru apmērā. Valsts meža dienesta apkopotā informācija liecina, ka lielākie postījumi nodarīti Jēkabpils, Aizkrauklis, Ogres, Cēsu, Madonas, Limbažu, Grobiņas, Kuldīgas, Talsu un Ventspils apkārtnē. Sadales sistēmas operators Sadales tīkls plāno līdz piektdienai pilnībā atjaunot elektroapgādi visiem klientiem, kuriem tā tika pārtraukta aizvadītās nedēļas nogales vētrā. Tā pavēstījusi uzņēmuma pārstāve Ilze Dimante. Saskaņā ar viņas teikto šorīt elektroapgāde bija atjaunota 96% no vētras ietekmētajiem klientiem un traucējumi joprojām bija aptuveni 11 tūkstošiem klientu galvenokārt Aizkrauklis, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Ņemot vērā, ka pēc vētras Inčukalna pagastā elektroapgāde vēl nav atjaunota pilnā apmērā, iedzīvotājiem Megļupē pie veikala Loka ielā tiek nodrošināta iespēja uzlādēt mobīlos tālruņus un citas nelielas ierīces, kā arī uzpildīt dzeramo ūdeni. Arī Ogres novada Krapē pat laban strāvas piegāde vēl nav atjaunota, tāpēc iedzīvotājiem Krapes skolā ir iespēja saņemt dzeramo ūdeni un uzlādēt mobīlās iekārtas, kā arī uzvārīt karstu tēju līdzņemšanai savos termosos. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis uzdevis mobīlo sakaru operatoriem sadarbībā ar Latvijas valsts radio un televīzijas centru SIATET un satiksmes ministriju divu nedēļu laikā sagatavot rīcības plānu sakaru nozares noturībai ārkārtas apstākļos. Tā mērķis būs uzlabot mobīlo sakaru pārklājumu krīzes situācijās un operatīvu sakaru atjaunošanu. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone šodien apstiprinājusi izglītības sistēmas noturības un darbības nepārtrauktības ietvaru, kas nosaka vienotus principus pamatprasības, atbildības sadalījumu un rīcības kārtību izglītības iestādēm apdraudējuma krīzes vai ārkārtas situācijas gadījumā. Tajā paredzēta risku izvērtēšana, atbildību sadalījums, krīzes vadība, komunikācija, resursu nodrošināšana un mācību procesa pielāgošana. Principus un pamatprasības varēs pielāgot konkrētās iestādes vajadzībām, infrastruktūrai, audzēkņu vecumam un iespējamajiem apdraudējumiem. Jebkuri jautājumi saistībā ar ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizīti Maskavā un iespējamo ASV amatpersonu uzturēšanos Latvijā būtu uzdodami savienoto valstu pusē, tā uzsvēris valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Jautāts, vai Redklifam bija kāda tikšanās Rīgā arī ar Latvijas amatpersonām, viņš izvairīgi izteicās, ka Latvijai ir ļoti cieša un laba sadarbība ar ASV sabiedrotajiem gan informācijas apmaiņā, gan savstarpējās konsultācijās, gan loģistikas atbalstā, ja tāds ir nepieciešams, un šis esot bijis tas gadījums. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redklifs Maskavā varētu būt runājis par Eiropas drošību un situāciju Irānā, taču publiskas informācijas trūkuma dēļ šo vizīti nevar tulkot kā Krievijas vēlēšanos eskalēt drošības situāciju Austrumeiropā un NATO. Šādu viedokli paudis NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Viņš uzsvēra, ka šāda līmeņa sarunas notiek bieži, it īpaši Maskavā, uz kurieni parasti, kā zināms, braukuši ASV prezidenta īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners. Tas, ka Maskavu apmeklējis CIP direktors Sārta ieskatā varētu liecināt, ka šī vizīte mazāk ticami ir stāsts par miera plāniem Ukrainā, bet vairāk saistīta ar informāciju, kuru grib nodot dienestu uzticamības līmenī. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem Elsev 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādētāju 179 eiro. Cukurs 1 kilograms tikai 69 centi. Krizantēma 40 centimetri 4,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smārtēt biedriem.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienā dažviet iespējams neliels lietus, naktī un no rīta daudzviet valstī redzamību pasliktinās dūmaka, vietām veidosies bieza migla. Būs neliels mainīga virziena vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem austrumu novados līdz 16 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā robežās no 17 līdz 21 grādam. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 20 grādiem.

ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā pēc pašreizējām prognozēm Latvijā bojātas mežaudzes apmēram 200 tūkstošu kubikmetru apmērā. Valsts meža dienesta apkopotā informācija liecina, ka lielākie postījumi nodarīti Jēkabpils, Aizkrauklis, Ogres, Cēsu, Madonas, Limbažu, Grobiņas, Kuldīgas, Talsu un Ventspils apkārtnē. Dabas aizsardzības pārvalde aicina brīvprātīgos palīdzēt novērst vētras postījumus Gaujas Nacionālā parka takās. Palīdzība ir nepieciešama gan dabas taku apsekošanā un postījumu fiksēšanā, gan to praktiskajā attīrīšanā no vētras gāstajiem kokiem un lūzušajiem zariem. Īpaši noderēs palīgi ar motorzāģiem, aizsarga aprīkojumu un atbilstošu tehniku koku zāģēšanai un aizvākšanai. Sadales sistēmas operators Sadales tīkls plāno līdz piektdienai pilnībā atjaunot elektroapgādi visiem klientiem, kuriem tā tika pārtraukta aizvadītās nedēļas nogales vētrā. Tā pavēstījusi uzņēmuma pārstāve Ilze Dimante. Saskaņā ar viņas teikto šorīt elektroapgāde bija atjaunota 96% no vētras ietekmētajiem klientiem un traucējumi joprojām bija aptuveni 11 tūkstošiem klientu, galvenokārt Aizkrauklis, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Ņemot vērā, ka pēc vētras Inčukalna pagastā elektroapgāde vēl nav atjaunota pilnā apmērā, iedzīvotājiem Megļupē pie veikala Loka ielā tiek nodrošināta iespēja uzlādēt mobīlos tālruņus un citas nelielas ierīces, kā arī uzpildīt dzeramo ūdeni. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis uzdevis mobīlo sakaru operatoriem sadarbībā ar Latvijas valsts radio un televīzijas centru, SIATET un Satiksmes ministriju divu nedēļu laikā sagatavot rīcības plānu sakaru nozares noturībai ārkārtas apstākļos. Tā mērķis būs uzlabot mobīlo sakaru pārklājumu krīzes situācijās un operatīvu sakaru atjaunošanu. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone šodien apstiprinājusi izglītības sistēmas noturības un darbības nepārtrauktības ietvaru, kas nosaka vienotus principus, pamatprasības, atbildības sadalījumu un rīcības kārtību izglītības iestādēm apdraudējuma krīzes vai ārkārtas situācijas gadījumā. Tajā paredzēta risku izvērtēšana, atbildību sadalījums, krīzes vadība, komunikācija, resursu nodrošināšana un mācību procesa pielāgošana. Principus un pamatprasības varēs pielāgot konkrētās iestādes vajadzībām, infrastruktūrai, audzēkņu vecumam un iespējamam apdraudējumam. Lietuvā nedēļas nogales vētras pārtrauktā elektroapgāde joprojām nav atjaunota 74 tūkstošiem klientu, visvairāk Utenas un Kaunas rajonos. Atbildīgie dienesti prognozē, ka elektroapgādes atjaunošana visiem patērētājiem var ilgt līdz sestdienai. Tikmēr Lietuvas valdība aizvadītās nedēļas nogales vētras nodarītā kaitējuma lauksaimniekiem dēļ šodien izsludināja valstī ekstremālo situāciju. Šāda lēmuma galvenais mērķis ir sniegt palīdzību lauksaimniecības uzņēmumiem, kas nonākuši ārkārtējos apstākļos un nespēj pildīt savas saistības, kā arī vērsties pie Eiropas komisijas un apsvērt iespēju izmantot valsts rezerves fondus, lai kompensētu vai samazinātu zaudējumus. Zemkopības ministrijas sniegtā informācija liecina, ka vislielākie ražas zaudējumi fiksēti Lietuvas rietumu daļā, kur cietuši 30 līdz 60% kultūra augu. Bet tepat Latvijā lauksaimnieki, kuri saistībā ar platības ciešanu vētrā vai aplūšanu nevar izpildīt kādu no atbalsta saņemšanas nosacījumiem, varēs saglabāt tiesības uz pieteikto atbalstu, ja par to saulaicīgi informēs lauku atbalsta dienestu. Tā vēsta Zemkopības ministrija. Par ārkārtas apstākļu skartajām platībām informācija jāsniedz divu nedēļu laikā pēc postījumu konstatēšanas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele2.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienā dažviet iespējams neliels lietus. Naktī un no rīta daudzviet valstī redzamību pasliktinās dūmaka, vietām veidosies bieza migla. Būs neliels mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem austrumu novados līdz 16 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā robežās no 17 līdz 21 grādam. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 20 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Sadales sistēmas operators sadales tīkls plāno līdz piektdienai pilnībā atjaunot elektroapgādi visiem klientiem, kuriem tā tika pārtraukta aizvadītās nedēļas nogales vētrā. Tā pavēstījusi uzņēmuma pārstāve Ilze Dimante. Saskaņā ar viņas teikto šorīt elektroapgāde bija atjaunota 96% no vētras ietekmētajiem klientiem un traucējumi joprojām bija aptuveni 11,000 klientu, galvenokārt aizkraukli, Spreiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā pēc pašreizējām prognozēm Latvijā bojātas mežaudzes apmēram 200,000 kubikmetru apmērā. Valsts meža dienesta apkopotā informācija liecina, ka lielākie postījumi nodarīti Jēkabpils, aizkrauklis, Ogres, Cēsu, Madonas, Limbažu, Grobiņas, Kuldīgas, Talsu un Ventspils apkārtnē. Lauksaimnieki, kuri saistībā ar platības ciešanu vētrā vai aplūšanu nevar izpildīt kādu no atbalsta saņemšanas nosacījumiem, varēs saglabāt tiesības uz pieteikto atbalstu, ja par to saulaicīgi informēs lauku atbalsta dienestu. Tā vēsta Zemkopības ministrija. Par ārkārtas apstākļu skartajām platībām informācija jāsniedz divu nedēļu laikā pēc postījumu konstatēšanas. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis uzdevis mobīlo sakaru operatoriem sadarbībā ar Latvijas valsts radio un televīzijas centru SIATET un Satiksmes ministriju divu nedēļu laikā sagatavot rīcības plānu sakaru nozares noturībai ārkārtas apstākļos. Tā mērķis būs uzlabot mobīlo sakaru pārklājumu krīzes situācijās un operatīvu sakaru atjaunošanu. 1,2 miljoniem iedzīvotāju, kuru dati ir nozagti kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai, ir tiesības uz kompensāciju par morālo kaitējumu. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt atzina Eiropas Savienības tiesas tiesnese Ineta Ziemele. Saskaņā ar viņas teikto jau tagad ir noticis cilvēktiesību aizskārums. Tajā pašā laikā viņa norādīja, ka par šādu kompensāciju būtu jālemj atbildīgajām iestādēm, nevis iedzīvotājiem tā jāpieprasa. Kompānijas Wolfram Europa plānotā kaujas lādiņu ražotne Jēkabpils novadā darbu varētu sākt nākamā gada otrajā pusē. Tā šodien preses konferencē sacīja Wolfram Europe valdes priekšsēdētājs Magnus Valdemārs Sārs. Uzņēmums Jēkabpils novadā plāno 200 miljonu eiro kapitāla ieguldījumu programmu. Kopumā tā vairāk būs orientēta uz eksportu, bet nodrošinās arī Latvijas vajadzības. Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš ar segvārdu Vilks, tā vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā ir gājis bojā jau 4. Latvijas brīvprātīgais. Jebkuri jautājumi saistībā ar ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizīti Maskavā un iespējamo ASV amatpersonu uzturēšanos Latvijā būtu uzdodami savienoto valstu pusei, tā uzsvēris valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Jautāts, vai Redklifam bija kāda tikšanās arī ar Latvijas amatpersonām, viņš izvairīgi izteicās, ka Latvijai ir ļoti cieša un laba sadarbība ar ASV sabiedrotajiem gan informācijas apmaiņā, gan savstarpējās konsultācijās, gan loģistikas atbalstā, ja tāds ir nepieciešams, un šis esot bijis tas gadījums. Bet ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redklifs Maskavā varētu būt runājis par Eiropas drošību un situāciju Irānā, taču publiskas informācijas trūkuma dēļ šo vizīti nevar tulkot kā Krievijas vēlēšanos eskalēt drošības situāciju Austrumeiropā un NATO. Šādu viedokli savukārt paudis NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operzvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropoles operai. Bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienā dažviet iespējams neliels lietus. Naktī un no rīta daudzviet valstī redzamību pasliktinās dūmaka, vietām veidosies bieza migla. Būs neliels mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem austrumu novados līdz 16 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā robežās no 17 līdz 21 grādam. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 20 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Sadales sistēmas operators Sadales tīkls plāno līdz piektdienai pilnībā atjaunot elektroapgādi visiem klientiem, kuriem tā tika pārtraukta aizvadītās nedēļas nogales vētrā. Tā pavēstījusi uzņēmuma pārstāve Ilze Dimante. Saskaņā ar viņas teikto šorīt elektroapgāde bija atjaunota 96% no vētras ietekmētajiem klientiem un traucējumi joprojām bija aptuveni 11,000 klientu, galvenokārt aizkraukles, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā pēc pašreizējām prognozēm Latvijā bojātas mežaudzes apmēram 200,000 kubikmetru apmērā. Valsts meža dienesta apkopotā informācija liecina, ka lielākie postījumi nodarīti Jēkabpils, aizkraukles, Ogres, Cēsu, Madonas, Limbažu, Grobiņas, Kuldīgas, Talsu un Ventspils apkārtnē. Lauksaimnieki, kuri saistībā ar platības ciešanu vētrā vai aplūšanu nevar izpildīt kādu no atbalsta saņemšanas nosacījumiem, varēs saglabāt tiesības uz pieteikto atbalstu, ja par to saulaicīgi informēs lauku atbalsta dienestu. Tā vēsta Zemkopības ministrija. Par ārkārtas apstākļu skartajām platībām informācija jāsniedz 2 nedēļu laikā pēc postījumu konstatēšanas. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis uzdevis mobīlo sakaru operatoriem sadarbībā ar Latvijas valsts radio un televīzijas centru SIATET un satiksmes ministriju 2 nedēļu laikā sagatavot rīcības plānu sakaru nozares noturībai ārkārtas apstākļos. Tā mērķis būs uzlabot mobīlo sakaru pārklājumu krīzes situācijās un operatīvu sakaru atjaunošanu. 1,2 miljoniem iedzīvotāju, kuru dati ir nozagti kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai, ir tiesības uz kompensāciju par morālo kaitējumu. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt atzina Eiropas Savienības tiesas tiesnese Ineta Ziemele. Saskaņā ar viņas teikto jau tagad ir noticis cilvēktiesību aizskārums. Tajā pašā laikā viņa norādīja, ka par šādu kompensāciju būtu jālemj atbildīgajām iestādēm, nevis iedzīvotājiem tā jāpieprasa. Kompānijas Wolfram Europa plānotā kaujas lādiņu ražotne Jēkabpils novadā darbu varētu sākt nākamā gada 2. pusē. Tā šodien preses konferencē sacīja Wolfram Europe valdes priekšsēdētājs Magnus Valdemārs Sārs. Uzņēmums Jēkabpils novadā plāno 200 miljonu eiro kapitāla ieguldījumu programmu. Kopumā tā vairāk būs orientēta uz eksportu, bet nodrošinās arī Latvijas vajadzības. Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš ar segvārdu Vilks, tā vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā ir gājis bojā jau 4. Latvijas brīvprātīgais. Jebkuri jautājumi saistībā ar ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizīti Maskavā un iespējamo ASV amatpersonu uzturēšanos Latvijā būtu uzdodami savienoto valstu pusē, tā uzsvēris valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Jautāts, vai Redklifam bija kāda tikšanās arī ar Latvijas amatpersonām, viņš izvairīgi izteicās, ka Latvijai ir ļoti cieša un laba sadarbība ar ASV sabiedrotajiem gan informācijas apmaiņā, gan savstarpējās konsultācijās, gan loģistikas atbalstā, ja tāds ir nepieciešams, un šis esot bijis tas gadījums. Bet ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redklifs Maskavā varētu būt runājis par Eiropas drošību un situāciju Irānā, taču publiskas informācijas trūkuma dēļ šo vizīti nevar tulkot, kā Krievijas vēlēšanos eskalēt drošības situāciju Austrumeiropā un NATO. Šādu viedokli savukārt paudis NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Akcijsabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
1: Mākslas muzejas Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

Es esmu Viestura Skairiš un es piedāvāju grupas Aurora dziesmu Barjera. Un piedāvāju to tāpēc, ka ar šo dziesmu beidzas mana filma Janvāris.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kino kvartālā.

0: kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Tomaletī biroja krēsls 69,99. Tomaletī datorspēļu galds 49,99. Kurver uzglabāšanas kaste 4,5 litri tikai eiro 99. Kā Senukai. Piedāvājums spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smārtreds biedriem.
1: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai. Bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes biļ

debesēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī.

didn't have to try. Wasn't hard to love you.

Sveicināti! Esmu Marija Naumova. Un tulīt pat Radio SVH Gold jūs dzirdēsiet manis izvēlēto dziesmu Smooth Operator by Shy.